0: σημασία στα στήριξα.
1: Amanecer FM, un lugar para todos. Primavera 91.9.